Salmeren til kvöld målt hui ui himle hua. Så færa vi datter ui sangbøg Guds folks. Det var salmer nummer 1336. Peder Haberg hevet tutt til Førest. Ola Ravale synker, mer sagt om en sted hantan tame.

0: Sjallen skoiner og trutja jenter sitt utanfor og hona seg i Sjallsalon. Her har jeg haft noe vi enda sannsyn å gjøre i det. Hva er det ditt?
1: Annika.
2: Maiken.
3: Gunva.
1: Vi har spurningar om Hans Andreas Djuros. Hva sannsyn han er?
0: Hvordan gikk vi spurningar om Hansen?
1: Etla. Du slår vi omgå ut og bør Maiken.
0: Maiken, hva er det ikke om Hans Andreas Djuros?
3: Sinter. Jeg vet at han er ikke noe sannsyn. Dukka min er blå, Lutla Elsa, med minste en av min.
0: Hva heldte du om Hans Andreas?
3: Jeg heldte han i går. Jeg har en omgjøsante, og jeg vet at onker har sagt at sankeren er sante. Vi trøvende sante. Når jeg damer ordentlig vel med minst en av min, jeg heldte han bare nok skoer.
1: Han er sommerslig. Ja,

Life Goes On og tæs der feste Oliver Tree. Og vi tækker en sang at rett, Forest Forever, og til Marius Disi, sammen med Jesse Gold.

Ja, det var en mamma som bøkken om å spille hendene sangen sier La Vie, vi Mika i samband med vi prøvdøkker i fronsken og glasset i morgen. Hei, og så kan du spille Johnny Logan, vi The Town I Load So Well. Takk for i halsen, jeg og jeg. Finner du vel ikke til leie vi Johnny Logan, men vi det var med deg og nøren, så skulle vi ikke helt høre han til å i stegen, rett og sagt høre han vi Feel Culture.

0: and the gas that hangs on to every breeze.
1: Yeah, and Earl One kjente med noe langt der I hessen sangren The Town I Load So Well. Vi tver at Lavokon at dempe her Phil Culture han som annars hever sunnje. Så vil jeg føre skal være morgen versteren kan som spille en sang for Stefan Marsten og være tjej og trus i dem. Han vil lige hjemme alt vi går skifte tjokor, men vi der ser glede for at få være raskaste mannen og for mannen atter. Og så spør jeg hesser om vi ikke kunne spille sangen Øyra Lippan Chaguri, hans støtter til Tehei Glettan, et hårst.

eins kann bleiben, heute ist in der Macht, kann man sagen, talking to you. Men Jakobs Weistrup og Danmark blev så til nummer 20 i Europæiske Grand Prix nu i 2005. Så vel klara. Man ser en god melodi næsten, han går over. Nå, men hesten bakken har jeg bare et ordentlig hit til at topp 3 i Amerika i 1944. Eller kommer ut og er den første elbeplattene. Det er Autograph. Turn up the radio.

Feel It Coming, The Weeknd og Daft Punk. Samme år, la fram en undan samme år, 2016, huttar haft et annet hit, saman, Starboy, et enn større hit enn det her. Men jeg vet ikke ordentlig om det er bedre for det. Til smak vi har gøst. Jeg synes at det er mer nøytumansk, ganske. Så jeg er sånn her, I Feel It Coming her, rett og slett. Gammelt og det. Og her er et nok så nøyt. Så Tucson, to gøymer til.

0: Hei, Janus.
1: Hallo.
0: Janus, borst du nækka gott å si om Handa Sanchez?
1: Du, jeg var kanskje sintur, og jeg kan røyna at minnast til det, som veit. Hette en av badnarøymen, Charles Andreasen, der kom ut i 1915. Og jeg halte hette en av de beste tekstene og ut i bøtjene. Det ønsken er vi om at Hans Andreas er ikke Handa Sanchez, da han var lærere i Sandavaje. Han var her fra 1909 til 16. Og da vet vi syndrom, tror jeg at han har en arbeidskone som heter Martina. Og hun har sett en gjørende samråd ved henne, da hun var gammel. Og hun forteller så en dag, så sier Hans Andreas ved henne, kom på loftet. Eller røpte han på loftet. Og da har han ikke, jeg minnes, eller med minst en mynd, og les ikke oppfyre arbeidskone.
0: Og ikke nesten 100 år gammel. Hvor er det at bøttene følger i det kjenner han enn?
1: Det er ikke flere grunder til det. En er ikke at han er til Josh Lea til henne, som er egentlig sangbarst. En andre er at hun er en av Hans Andreas her i Batnarøymen, og Batnarøymen er nekvar at han er kjent der. Jeg tror grunn at her er så omedelig vel yster. Det er ikke for langt, og jeg tror at det ikke er så langt, så er det nok så nekv innehalt og i kvarjere. Og alle har et eller annet, ofte en fint, et eller annet voistøvn. Især. Om hessa ischinsna hava folk hugsan eik, tog vi tvöringar hava til vi at vi spyrja hver er det her, hver vær han ta, etla okkur saurita. Og det er kanska et sindu bursu vi a spyrja saurit, tog at ischar tar eru ofta ui enum landi som er inni ui tam sjálvun. Onkri har sagt at hata er a sante, og det kom til det vel veri, det her er vatt, det kom til eisne veri a eie, det kom til veri kvalpa, og jeg då ikke sier at det vi visste, men Hans Andreas har skrivet en bok som heter Et Artelskips. Og det er fra hans første fer vi slopp, og der var under fergen, fiskar under fergen, og så var det muvei, det var grint. Og Hans Andreas forteller så, jeg kan tenke at lese lykke til noen få regler, og han har jo angått verja fyr, så han kjekker rundt i bygdene, så får han igjen av leitesvatt, og så skriver han, jeg var eisen oppi av vattnet nå, det var om kvöldet. Solen sette gyltan råa av fjöllene og hedjanar. Det var firmer som sa i inn i en hultan eventurheim, her hultogentan sommarkvöld sitter vi anna og kjemper seg vid gullkampe. Alt åtti et frialitt, huleslitt, iverbra, og et dusais borster i annan heim, glömte bei tui og sted. Og vi sitter jeg bare veien at somt av åralænen sast attur og jeg ser frasøknene om hans affær oppi av leidsvatn. Og så kan man spyrja hvert snur ikke seg om, og hvor er hun så hotekende. Man kan mitt annet si at hun snur seg om hvordan vekkert liv er, og om hvordan kjalt han vet kjøver gæter etter at det er så vekkert. Tror jeg vil ha akkurat tankar er stedet. Vi tok så om penkar, om kjønversp, om blø, om slei og om alt mellom himmel og gjør, og til skolevidde og eisene, det er en parstra av okra gerans løyve, men vi kvart skole vil lukka som hitja, lade egini opp, og hitja at ætlan til vekra, at løsens ondre, som vi nu sutja nu om sommar, vi sutja donungarnar og lampene, og vi sutja hajafoklen. Talukne er jo at han var løytil, ta så han myntina, og så til sena sier han, men ikkje i en slukt sted har vi satt, og alderen her vi er fra til fratt. Så spørningen er dette landet til, eller er det ikke til, eller hvordan er det våre vittor? Og på en måte halte jeg det som man sier er at jo, landet er til, tar vi der bøten, eller tar vi som vaksen, gjør vi godt til bøten.

0: Solen skiner og trutja renter sitt utanfor og hona seg i Solsalon. Tara har haft noe vi enda sannsyn å gjøre i det. Hva er det ditt?
1: Annika.
2: Maiken.
3: Gunva.
1: Vi har spurningar om Hans Andreas Djuros. Hva sannsyn han er ist.
0: Hvordan er Jacks vi spurningar om Hinsen?
1: Etla. Du slår vi omgå ut og bør Maiken.
0: Maiken, hva er det ikke om Hans Andreas Djuros?
3: Sinter. Jeg vet at han er ikke noe sannsyn. Dukka min blå, lytla Elsa, med minst en av min.
0: Hva heldte du om Tansangen?
3: Jeg heldte han i går. Jeg har en omgjø sante, og jeg vet at onker har sagt at sankeren er sante, i trøven og sante. Men da han er ordentlig vel, med minst en av min. Jeg heldte han bare nok skoer.
1: Han er sommerslig.

0: Richard Eisenstein til Hans Andreas Durus fra Ding Dang Papsak.
1: Her er en sine tekninger klippskjellet, og så spør jeg sjalen jeg forstår det.
2: Hva en sang minns du fra Ding Dang Papsak?
1: Da kom en blad, og han rans og kvater opp og hei. Og vi tar eisen spalt Ding Dang Papsak. Jeg har funnet på en sang på en norsanje. Det var det samme leie jeg har funnet på nytt år.
2: Hva spør jeg til at sangen er ikke Hans Andreas Durus enn er kjent deg?
1: Tror jeg at jeg vil synge deg. Det er gode.
3: Det er som et eventyr til konger og prinsesser. Det er alltid en søve, og det elsker et bøtt.